0: Taxi?
1: Eco-taxi.
0: Stăni si sam dispecer.
1: Brzo, lesno.
0: Prosto i stegli priluženje Eco-taxi.
1: Od Google Play i App Store.
0: Eco-taxi.